kad me dotakne. Saopćenjem za javnost se oglasila peta policijska uprava, policijska stanica Bosanska Krupa, koja kaže i obavještava se učesnike u saobraćaju da će se 13. juna subota izvesti akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu upravljanja vozilom, neregistranim vozilom.

Danas 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužinkića. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio: "Tražimo modele da Federacija Bosne i Hercegovine ima dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz." Američki predsjednik izjavio da iranska verzija sporazuma o zaustavljanju rata nije ono što je dogovoreno. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Danas je na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća počelo obilježavanje 32. godišnjice pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužinkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta položeno je cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta bio je obilazak šehitluka u Jezerskom, gdje je proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužinkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa generalnom guvernerkom Kanade, najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine je rekao da je Kanada dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine i važan partner u podršci njenom razvoju, očuvanju mira, sigurnosti i jačanju demokratskih institucija.

Fudbalski klub Sarajevo izrazio je iskrenu zahvalnost Ministarstvu kulture i sporta kantona Sarajevo i ministru na historijski značajnoj podršci klubu, koja predstavlja važan iskorak u stvaranju boljih uslova za razvoj profesionalnog sporta. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.